0: آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ کی سخت ضرورت تھی۔ دیکھیے مجھے اور اشوک کی ماں کو بھی سو بخار ہو گیا ہے، اور اشوک کے بارے میں تو میں نے آپ کو ٹیلی فون پر بتا ہی دیا تھا۔
1: لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک بہت لگتی ہے، دوڑنے بھاگنے کو جی کرتا ہے اور بستر سب سے برا لگتا ہے۔
0: لائیے نبض دکھائیے۔
2: ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑی دیر پہلے کڑی چاول کھائے تھے، اب پھر بھوک لگ رہی ہے، بدن میں پھرتی محسوس کر رہی ہوں۔
0: آپ بھی نبض دکھائیے۔ میں بالکل چنگا ہوں ڈاکٹر صاحب، دیکھیے پھر بھی مجھے سو بخار ہے۔
3: آپ بھی لائیے اپنی نبض۔
2: کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ خاموش ہیں۔
3: کوئی خاص بات نہیں کرپا شنکر جی، میں سوچ رہا ہوں میں یہاں بیکار ہی آیا، آپ کا تھرمامیٹر غلط ہے۔ جی ہاں، اس کو لاکھ بار جھٹکیے لیکن اس کا پارا نہ تو 100 ڈگری سے آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹتا ہے۔